0: Hürmetlik radyo alıcılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 28. günü Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo alıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Ananevi kesiplerinin tipini özgertip, derecesini östürüş, umumiyüzlük ilgiri sürülüp, yukur süpetlik terakiyatının asası puhtılandı. Liçang, Jöcan ülkesinin Juşen, Ningbo şehirlerde tekşürüp tatkik kıldı. Geoloji, Kazakistan'da resmi dostane ziyareti boldı. Merkezi Harbi Komite, armiyedeki yukur dereceli kadrlarını terbiyeleş, başkuruş, nazaret kılışını küçeydiş doğrusudaki birkancı tedbirini ilan kıldı. Şincan'ın Aksu vilayeti, Jansu'nun Suju şehri dikkatini amının aldırgan, qiynalgan, gəm qılgan, taqaza bolgan məsələləri və karxanlarının tərəqqiyatını mərkəzləşdirib, ögünüş tərbiyə nəticəsini xizmət əməli önümüge aylandırdı. Goyan Sanshi'nin Changjidiki Sanshi Tongju Guruhi Liu Xinyu kömürçilik çəkli şərkətədə yüzbərgən 22 may pəvqullada iğir qaz partlaş hadisini təkşürüş qorubisi qurdi. Yaponiya amısı Dövlət Axbarat Kengişi təsqiliş qanun layihəsinə qarşı turdi. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. Əməli iqtisad bir dövlət iqtisadının mühim əsası. Başçı Xi Jinping mündəq deyib göstərdi. Əməli iqtisadnı yoxutub qoyuşqı olmaydı. Əməli iqtisadının içindəki ən-ənivi kəsiblərini yoxutub qoyuşqı olmaydı. Pən texnikada yenilik yaratış arqılıq tip özgərtib dərəcəsini östürüş gerek. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda cayla yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsib özgürüşünün tarixi pürüstünü çin tutub, iqtisadlı tərəqi qıldırışının küçəş nöqtüsünü əməli iqtisadqı qarıtışdı çin tutub, ən-ənivi kəsiblərini ilğarlaşdırıb, əqliyiləşdirib, yeşillaşdırıb, tip özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, yuqur süpətlik tərəqiyyat asasını müstəkkəmlidi. Bu yıl 3. ayının axırda dövlətimizin Changying 8 tiplik, Tunji 7 tonnajlıq çoğun tiptiki transport uçqıçsız ayrıplani, Xınəndə Tunji qetim muvaffaqiyyətlik uçurulub, dünyada hazırgıca Tunji qetim uçqan ən çoğun yük transport uçqıçsız ayrıplani bolub qaldı. Tunji uçuş jarayanı da Loyang Oqqazan Guroyi Paychaklik şirkiti tədqiq qılıb yasıgan Oqqazan uçqıçsız ayrıplanının muqim uçuşini puxtı kapalatgigi qıldı. Oqqazan sanayetinin boğumi dəb atılıdı. O, maşinisazlıq üskünülürdeki yadroluq asasi zapcas. 2025 yılı 5. ayda Başuji Xi Jinping, Loyang Oqqazan Guroyi Paychaklik şirkiti de hizmet tekşürgende monulanı təkidlidi. Zamanevi yasımıçılık, pen teknik arkalı kuvvet ata kılıçtın ayrılalmaydı. Tekniki ötkilik ucum kılıçını zor küş bilen küçeytip, öz aldığı yenilik yaratış, terakkiyat yolu demeniş gerek. Xi Jinping mündaq dedi, Cungoçu zamanevi ilaştırışta yasımıçılıkını devamlıq yakşılaş gerek. Yasımıçılık teknikisini özümüz ilgilişimiz lazım. Ümit silerde. Karxana başucu körüstüp bergen yönülüşünü boylap, öner sənət işləp çıxırış tərtibini davamlıq əlalaşdırış. Yisaplaş usulü modelinin dəvrini almaşdırış arqılıq işləp çıxırış ünümini zor dərəcədə östürdü. Karxana Şamal İliktir Çişlikçak Sanduqi Oqqazan Əqli Zavutunun enjineri Yang Fuyun mündaq deydi. Bizdən yadroluq vəzipimiz əqli işləp çıxırış liniyəsini həqiqi callandırıb, əqli işləp çıxırış liniyəsinin pişiklap işləş ünümünü yenimi östürüş. İlgiri məsulatının tipini özgərtişini 8 saatdə aran tamamlaydıq. Hazır 1-2 saatdala tamamlayımız. Zakaz sürütümü 20% açdı. Ən-ənivi kəsiblərini özgərtib dərəcəsini östürgəndə yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini ravajlandırğılı boludu. 2024-cü il 6-cı ayda Başçı Xi Jinping Мемлекетлік пән техникі иғыны, Дөләт пән техникі мұкапаты иғыны, ішкі академияның академикла иғыныда мұхим сөз қылып, пән техникіді еңілік яртыш білән, кәсіпті еңілік яртышның чонқұр юғырлышыға пұқты түрткі болып, еңі сүпәтлік ішлеп чықырыш күшлеріне раваждандырушқа күш қош керек деп көрсетті. Ши Цзиньпин мұндақ дейді. Еңі техникіні пал қолынып, ән-әневи кәсіплені өзгертіп, дәрезісіні өстіріп, кәсіплені ілғарлаштыруш, әқлиләштіруш, ешіллаштырушны ілгір сүріш керек. Ілғар болушны етекчі, әқли болушны мотор, ешіл болушны асас қылған дөлітіміздің ән-әневи кәсіплері еңі әвзәлліклені қайты яратпақта. Дөлітімізді ішленген Әйда Хуачын намлық 2-ші чоң пошт парахоты кеч күндіз жол жүріп, 149 қатнаш сынақ түріне дәлелдегенден кейін, 5-ші айның 27-ші күні түште Пірістанға қайтып келді. Бұ Әйда Хуачын намлық пошт парахотының ақырқы тапшырыш нишаныға қарап, пұқты қадем ташлығалықыдын дерек беруді. Джунго кемісазлық күрой Вэй Гау Чау кемі сазлық шеркетінің мауын баш директоры. Дөлітіміз пошт парахоты түрінің баш инженері Чин Джен Вэй мұндақ дейді. Ішкі пошт парахотыны ясаш арқылық, шеркет әқли кемі ясаш бұлыт сұпсы құрып, бүтін системінің рәкемләшкен стратегиелік орылаштырмысыны бәрпа қылды. Бұ рәкемләшкен лайы, тәминат зәнджіре хәмкарлық сұпсы, Яна бүйік мәлімат асасыдеке тежарет тәдбірні өз ішчіг алуды. Бо ұмуми жәттін біздің юқыр сүпәтлік тәрәқиятымызға терек болды. Ляуның әңган күройы Полат Арғамча чәклік мәсуліет шеркетінің ішләп чықырыш шеғыда әқли ішләп чықырыш линиясы әң тез сүрәтті ішкі кіріштірілді. Кархана өз алдығы тәтқиқ қылып яратқан алайды Полат Арғамча, Джунго, Тяньян қатарлық чоң құрылышларда муапақиетлік ішлетілді. Ляуның өлкілік санаат вә ұшырлаштырыш назартының мауын назыры Джаньян мұндақ дейді. 15-ші 5 жыл мәзгіліде біз санаат системісінің бір қадар мүкеммел болуш әвзәлікіні яқшы жарай қылдырып, автомобил, нефт химия санаиті, полат төмір, металлургия қатарлық ән-әневи әвзәл кәсіплерінің әқлиләштіруш, рәкемләштіріп типіні өзгәрттіш, ешіл үнімні ашырышыны бүтін күш білән ілгірі сүріп, ән-әневи кәсіплерінің ядролық рықабет күшіні ұмумізлік өстіріміз